lasciato apposta Natale mio. Dio amato, fossi lasciato apposta in pezza all'inizio. Gonota, polinata, gannota, cane, cono, cono, discesa, segnata. Десяти білі морсона, то що ти не десяти пісаліда, але сінці менше, я охмі, ти за охмі.